Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Thanh Trúc và Kim Hoa xin kính chào quý vị và các bạn đến với NHK World Japan. Trong bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ Tư ngày 24 tháng 6, chúng tôi xin gửi tới quý vị một số tin chính như sau. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản cho biết Trung Quốc đã bắt giữ hai công dân Nhật Bản hồi tháng 5. Cơ quan hàng hải Liên Hợp Quốc sơ tán thuyền viên ở khu vực eo biển Hormuz. Các công ty Nhật Bản triển khai AI chống lại tấn công mạng do AI thực hiện. Sau đây là bản tin chi tiết.
1: Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Kihara Minoru cho biết, cơ quan hải quan Trung Quốc vào tháng 5 đã bắt giữ hai công dân Nhật Bản tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Đông Bắc Trung Quốc. Phát biểu với báo giới hôm thứ Tư, ông Kihara cho biết, ông được thông báo rằng sức khỏe của hai người này không có vấn đề gì. Ông Kihara nói, Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Trung Quốc đã được cơ quan hải quan nước này thông báo rằng hai công dân Nhật Bản bị bắt giữ vào ngày 18 và 25 tháng 5 với tình nghi buôn lậu hàng cấm xuất khẩu. Ông từ chối cung cấp thêm chi tiết với lý do bảo vệ quyền riêng tư. Ông Kihara cũng cho biết chính phủ sẽ có biện pháp phù hợp để bảo hộ công dân Nhật Bản, đồng thời duy trì liên lạc với họ và các bên liên quan.
0: Tổ chức Hàng hải Quốc tế IMO cho biết sẽ bắt đầu thực hiện kế hoạch sơ tán cho hơn 11.000 thuyền viên vẫn mắc kẹt trong khu vực eo biển Hormuz. Tổng thư ký IMO, ông Arsenio Domínguez, đã thông báo việc này trong một tuyên bố ban hành hôm thứ Ba. Tuyên bố cho biết, chiến dịch quy mô lớn này sẽ được thực hiện với sự hợp tác chặt chẽ với Iran, Oman, tất cả các quốc gia ven biển khác trong khu vực, Mỹ và ngành hàng hải. Báo cáo cũng cho biết cơ quan đặc biệt này của Liên Hợp Quốc vẫn cam kết hoàn toàn đảm bảo an toàn cho thuyền viên và thương mại toàn cầu không bị gián đoạn. Tuyên bố không nêu rõ khi nào kế hoạch sẽ được thực hiện. Cũng vào thứ Ba, các nhà chức trách hàng hải Oman cho biết trong một tuyên bố rằng họ sẽ phối hợp với IMO tạo ra một hành lang hàng hải tạm thời cho quá trình sơ tán. Tuyên bố cho biết Oman sẽ đảm bảo tự do hàng hải trên eo biển này mà không áp đặt bất kỳ khoản phí nào phù hợp với kết quả của các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.
1: Thiên hoàng Naruhito và hoàng hậu Masako đã tham dự tiệc chào mừng dành cho quốc khách tại một cung điện ở thủ đô Bruxelles, Bỉ. Hiện hai vị đang có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ. Nhà vua Philip và hoàng hậu Matilda của Bỉ đã chủ trì quốc yến tại nơi ở của họ là lâu đài Laeken vào tối thứ Ba theo giờ địa phương. Thiên hoàng và hoàng hậu Nhật Bản hiện cũng đang lưu lại đây. Trong bài phát biểu, nhà vua Philip nhấn mạnh rằng không thể đánh giá thấp chiều sâu trong quan hệ song phương giữa hai nước. Ngài cho rằng mối quan hệ này càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh thế giới ngày nay đang bị phân cực, thường hướng tới chia rẽ hơn là đoàn kết và hợp tác. Ngài nói thêm rằng quan hệ mà hai nước đã xây dựng là minh chứng tuyệt vời cho tinh thần đoàn kết và hợp tác. Sau đó, Thiên hoàng Naruhito cũng có bài phát biểu nhắc lại lịch sử giao hảo từ lâu giữa Hoàng gia Nhật Bản và Hoàng gia Bỉ. Thiên hoàng cho biết ngài rất vui khi cùng Hoàng hậu viết thêm một trang mới trong lịch sử đó thông qua chuyến thăm lần này. Thiên hoàng bày tỏ hy vọng chân thành rằng hai nước với tư cách là những người bạn lâu năm không thể thay thế của nhau sẽ tiếp tục vun đắp tình hữu nghị và hợp tác bền vững. Sau đó, ngài nâng cốc chúc mừng bằng tiếng Hà Lan và tiếng Pháp, hai trong số các ngôn ngữ chính thức của Bỉ. Thiên hoàng và hoàng hậu dự kiến sẽ ở lại Bỉ đến hết thứ Năm và trở về Nhật Bản vào thứ Sáu.
0: Các công ty Nhật Bản đang phải đối mặt với sự gia tăng của các cuộc tấn công mạng do trí tuệ nhân tạo AI thực hiện. Các công ty công nghệ thông tin đang đối phó với tình trạng này bằng cách cung cấp các dịch vụ bảo mật AI để ngăn chặn các tác nhân xấu. Tháng này, công ty Yoshitsu chuyên cung cấp bảo mật công nghệ đã bắt đầu một dịch vụ như vậy. Công ty cho biết họ quản lý tập trung các tài khoản của các nhân viên sử dụng khi làm việc và dùng AI để tự động phát hiện và khóa việc rò rỉ thông tin. Dịch vụ này cũng theo dõi các tài khoản của những nhân viên cũ. Giám đốc điều hành của Yoshitsu, anh Matsumoto Yasukane cho biết các cuộc tấn công mạng ngày càng liên quan tới việc sử dụng AI. Anh nói, nếu chúng tôi không thể theo dõi mọi danh tính và bảo vệ mọi ứng dụng, chúng tôi sẽ không thể tự bảo vệ mình trước kẻ tấn công sử dụng AI. Anh nói thêm, tôi tin rằng việc sử dụng AI để bảo vệ sẽ trở thành một cách tiếp cận ngày càng quan trọng trong tương lai. Anh Matsumoto cho biết các công ty Nhật Bản là một trong những công ty bị nhiều tin tặc nhắm mục tiêu nhất trên thế giới. Anh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phản ứng nhanh chóng, ngăn chặn sử dụng thông tin bị rò rỉ để truy cập và gây thiệt hại cho các hệ thống cốt lõi.
1: Biên bản cuộc họp chính sách mới nhất của Ngân hàng Nhật Bản BOJ cho thấy những lo ngại về giá cả tăng cao là nguyên nhân dẫn đến quyết định nâng lãi suất chủ chốt. Một số thành viên hội đồng chính sách cũng kêu gọi sớm tiếp tục tăng lãi suất. Trong cuộc họp ngày 16 tháng 6, BOJ đã quyết định nâng lãi suất chính sách từ khoảng 0,75% lên 1%. Đây là lần tăng lãi suất đầu tiên của ngân hàng kể từ tháng 12 năm ngoái. Mức lãi suất hiện nay cũng là mức cao nhất trong vòng 31 năm qua. Một thành viên hội đồng chính sách cho rằng lãi suất trung lập hiện ở khoảng 2% và đề xuất BOJ cân nhắc tăng lãi suất vài tháng một lần. Một thành viên khác nhấn mạnh cần phải đưa lãi suất chính sách tiến gần hơn tới mức lãi suất trung lập trong thời gian sớm nhất có thể.

Tiếp theo là mục bonsai ứng phó thảm họa. Tại Nhật Bản thường xảy ra nhiều loại hình thiên tai khác nhau như lũ lụt do nước sông dâng cao, ngập lụt, sạt lở đất, động đất, sóng thần và núi lửa phun trào. Trong loạt bài này, chúng tôi xin giới thiệu về bản đồ nguy cơ thiên tai Hazard Map mà chúng tôi khuyến khích mọi người nên sử dụng để hiểu rõ hơn về các nguy cơ thiên tai tại khu vực mình sinh sống. Bản đồ nguy cơ thiên tai chỉ ra các khu vực dễ bị ảnh hưởng bởi thiên tai cùng với các lộ trình và địa điểm sơ tán. Những bản đồ này do các chính quyền địa phương lập ra và còn được biết đến với tên gọi bản đồ phòng chống thảm họa. Các bản đồ này bao gồm thông tin chi tiết về từng loại hình thiên tai cụ thể. Hầu hết các địa phương đều phát hành các bản đồ dự báo nguy cơ đối với lũ lụt, sóng thần và cường triều do bão. Một số địa phương còn cung cấp cả bản đồ dự báo hiểm họa đối với động đất và núi lửa. Hiểu được các nguy cơ tại nơi mình ở thông qua các bản đồ nguy cơ này là một phần quan trọng trong công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai. Ví dụ, trong đợt mưa lớn dữ dội chút xuống miền Tây Nhật Bản vào tháng 7 năm 2018, nhiều con sông đã bị vỡ bờ gây ra trận lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực Mabi thuộc thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama. Gần 30% diện tích của thị trấn đã bị ngập diện rộng và 51 người đã bị thiệt mạng. Khi so sánh bản đồ dự báo nguy cơ lũ lụt do thành phố Kurashiki công bố trước đó với bản đồ dự báo thiệt hại tiềm ẩn do cơ quan thông tin địa không gian Nhật Bản lập nên, các khu vực được dự đoán sẽ ngập lụt hoàn toàn trùng khớp với những khu vực đã bị ngập trên thực tế. Việc tìm hiểu trước bản đồ nguy cơ và chuẩn bị sẵn các phương án hành động sẽ giúp nâng cao năng lực chủ động ứng phó, từ đó giúp chúng ta đưa ra những quyết định hành động phù hợp khi cần thiết. Thông tin này được cập nhật đến ngày 24 tháng 6 năm 2026. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.